egun olofi fo bae ya ni aloru o fati fo bae oni wero ru mila morin la yea na mi wachango yan ya ni oru olor un poco imere ali le kumo fori bale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la guada inantuto kuela yei.